0: pe ba yo se kuro nbe
1: ile lo ba fe
0: ta ba o
1: mi ta yi ti ma gbe
0: pe on ni lara mi le kan on ni lara du gan gbaro ti ka kuro nbe sa ma se je je ko ma be lohun ba die die tolorun ba ya olorun ba gbagbara fun e ma tolorun gbagbara fun sasan
1: solo solo
0: ni moka awon modina agba na anabi la le to kefere na ni wo ti wa nu ke se wa nu kefere si na polopo won amo on to je muslim die ton di gba islam die die on ba ra won soro pe okun yi da ba yi deja agba agba anabi la le ju
1: sallallahu alaihi wasallam
0: islam be si ma lo odun to tele la won kefere maka ri pe eh gbogbo modina ti di kini gbogbo aya ni gba iwo aya ni gba se a ni gba
1: o ti o le ku olutan
0: ku olutan ni ko ibe yin a ni gba o a n bo wa ba e o be amo to ba fe ka wolu je ka pade ni bibe ibe ton pe ni badru
1: na
0: ta ba wa be je ka ja ka jo en to ba win eh o si gbe a no bi si win mo o je ni esu mo se kini ton ku ton asiri o pada si maka a no bi o lo ba won
1: ko ta ta ni
0: ko lo ba won ko ma pa won si be a no bi si e si lo ru dada fi won le odun keji won tun ko awon jo ye ah ana ni gba ni se islam yi tolorun ba subhanahu wa ta'ala ti so si wa ti pe waraita nasa ya de khuluna fi dini la ya fuwaja awon yan wo islam
1: ni jo ni jo
0: ni jo ni wa po e si po ko ni lo ra agba won tun gbe wa lodun to tun tele on lodun ni a pade mi ta ti pade ni oke la ma ti pade oke rudu la ti pade ibe la ti ja on tun pare be ana bi tun be lohun ba
1: sallallahu alaihi wasallam
0: bo ati ti po to na tagbara o ti po to olodun si fun ni kapa won si win ogun na awon mi ma me o a dota kan ti sele pe on se agboro sanun sanun lenu
1: olu
0: je ki a pada lusin kan die die ni ogun na se ta ba duro to lohun oba ومن يتوكل على الله
1: فهو
0: حسبه ولما ما توى من فئات قليل لاتين ملو ملو لا دوغو توى تي بي وني كان ناني اي ميجي ميتا ناني غابا تي فئات كثير اي لي با بارا جغو بي ني غي غي ايلو وا دي بي مسلمي ني غوغو يي سورو ني او
1: اتي
0: اقيده صحيحه ايغبا نان با لو با لو لي شي فون وا كو سان تو لي شابر فون وا بي ني كان واني تا وا كول بي اولوبا ني ومن يتوكل على الله انت وا دو تو لو با فو اولوبا ما توني اولوبا بارا وا تو انبي صلى الله عليه
1: وسلم
0: لاتي المدينه اسلام اولوبا شي فاتول مكه اولوبا شي مكه فون تو تو ادي بي انا دي تنجو لوري ني مكه مكه او تو لو طائف تنتي لا نبي كو لوجو كيني انا اسلام تون بوري او وا دي بي غوغو اغبا لاي باي Islam ti
1: de alhamdulillah
0: ana do aso pe amo to ba task kan na gugu agbalaye na islam na se ni
1: sure
0: ta ma ni gugu agbalaye ko ti ma si pe gugu eyan ma di muslim ni
1: nah
0: e a si lawon kefe amo gugu agbara agbara agbara agbara agbara agbara lu china america russia gugu islam
1: ba si
0: gugu e o ko o le pe le ji ni
1: assalamu alaikum
0: kale ni wallahi ta'ala
1: jazakallah assalamu alaikum assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi
1: wa barakatuh naam Un ko yin ati bi te tin pe.
2: O ko mi amodi lati ju fun.
1: Naam.
2: Bele ki ni ti o na kuda mo do ye ki mi lema bi. Ko da ni o ko te pe ni ati ani ke bulu
1: Naam. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa ati salam? Ati sulere.
1: Alhamdulillah
0: salatu wassalamu ala rasulillah anabi sallallahu alaihi wasallam feran awon turare aladidun o feran won daada se wa ri pasiko ta wa yi ati ni lori se meji ati na won kan tan je bi uni oil be la won kan ti won je bi lofinda oni gas te ba ti tesun ate gan bayi e ni ri nbi kankan
1: na
0: mo run e o ma bole gbugbu e abi mejeji on lo wa ni lilo ti islam faramo se ri nti on fi bere bere yen ni pe a ma ri awon perfumes kan to ra ra dinu kan ti won ma ko alcohol si lara
1: na
0: won fa je ka mo pe se ri nkan tan ko yen oruko kan ni
1: na
0: a le se ta ouviu ara vai pe ni fe si ta ti ko ko yen mi lo a le se be a no ko sabru ka lo tori pon gba pe to wa so pe al khamr qamrayn to ba ni khamr pe nkan tin pa ni meji
1: no
0: it is islam so pe haram ni ori to ba gba enu abito gba imu bi kan wonu ara
1: na
0: to wa hurira teni ya hurira to je ko ma won to zikete ni oni haram
1: na
0: ita fi senu abi ya tola won pe kin kan ni atola abi kan ma pe adimenu
1: na
0: won to ati dimenu bayi aro ni gbadu ba se gbonu kan ba yin islam o to ri pe ni bi ba fi je ti ba do daku e da to wa inti won gbe ko to hospital won lo ti ku won lo fo pare o wa down won lo ba gbo to ba ma ni wa lara islam fe ka lo gbo ti oni ni wa lara anabi ni olorun ba ti fi wo san sibe ti o se ni ara mo ti fi wo san wa si ibe amo perfume tan ko akoro si lara akoro ni methane ni oruko kan ninu awon branches of non consumable alcohol ni e o le mu ko si ke ya ya wele jube lo ko le
1: preservative la so
0: ni ati ise mi to se pe o le je ki orun yen ko pe ni ara ko to ku lara pe to ya fi sinu aso o le je ko pe ni ki se kan ta le damu yi ta ma mu ta ma pa ni o ni islam so pe haram ni Allah ta'ala
1: jazakallahu khair won ni je muslimi nkan kan le sele si ko wa ko luti luti fan bo si ta ko ma joko ma
0: tolo baba dun wa ninu ka dunu kasi dupe fọlọrun oba ni ka ba ma o ya yopora debi ta ma so pe a ndunu na ni ati wa nse olorun oba olorun fun wa lomo bi apere
1: na
0: awon dun pa nse kumo bo lo se ka se kusukumo ninu islam gbogbo ta ma se nibe halal ni ti o ba ti je haram a nsoro a nje a mu halal wa nbe haram wa nbe
1: na
0: halal wa latara pe a nje nkan ti o to amu nkan ti o to a si so abi a n gbo nkan to to haram wa nbe taba ti muti haram wa nbe taba ti njelede haram wa nbe to ye pe eran yen won ji ni eran to mi se ko mo tun ji ni e ko lo se anuwa won mi lo re won lodo mola ikan emi ni mola gbe fun won emi ni an gba tan pada je ka ro kan si moto ni on lo a ti geni ni yan ba pa phone won mola pe pe pe pe ko to o di mo fi wa di olorun ba ah aburo si fe na ko lo se anuwa lo ja ki amo e ko lo se anuwa iru e lo be haram ni be si ni awan gbo igbokugbo orin to ni ilu ninu awon to so
1: gbogbo ile
0: so eh a pe gbogbo ile la o awon pe le gbogbo ile la pe be se npe orin be na se njo
1: orin
0: njo o ma fi kini o fara gbara wa awon fara se gbogbo e won njo awon ni gbogbo gbogbo haraka obirin o ma gbogbo le ko njo ni awon yen to gbogbo o ye gbogbo aburu ni o
1: na
0: agboro ma tun dupe fọlọrun ba lọ́nà tàtú fi ń ṣe
1: ọlọ́run
0: ọba subhanahu wa ta'ala orin àti ìlú ọ̀rọ̀ tó fẹ́jú jẹ́ kí a gbọ́yé dáadáa ni téèyàn bá fẹ́ dunnú ọ̀nà téèyàn gba dunnú pọ̀ dáadáa yàtọ̀ sí ká máa lù yàtọ̀ sí ká máa jó èyí tó wà nígbà láyé ni pé tóbìnrin bá ń ṣe ìgbéyàwó òun àtàwọn obìnrin yẹn láàrin ara wọn wọn máa lu nǹkan tó dàbí dàmbírí kò ṣe bàǹdírì sí tẹpọn ti sọ di tó máa ń lu bàǹdírì mi gan ṣe ń sọ pé gan
1: ojú disco lọ
0: àwọn disco gan kéré sí bàǹdírì mi wọn ti mọ lu gan tó máa ń gbogbo yẹn ti dìlù láàrin ara wọn sì ni níbi tí ò sọkùnrin kan wọn pẹlú wọn ẹnìkan kò sì ní ìdíwọn ara wọn nìkan náà wà ń bẹ obìnrin yẹn ni májàmú méjì wà wà bẹ májàmú àkọkọ tàbárù jù gbọdọ síbẹ wọn àti gbọdọ wà ń bẹ ẹni kan tí wọn obìnrin kan kó tí wọn wọwọ kú wọ kó tí wọn ajá àrẹ obìnrin ara wọn ìyẹn ò tún dá ẹlẹ́kẹ̀jì kó tí gbọdọ máa ṣe ìṣekúṣe àbí kó máa sọ ìsọkúsọ níbẹ̀ àbí kó máa mú múkúmu ní ibẹ̀ láàrin ara wọn ni àwọn pé obìnrin wa wà ọkùnrin wa wà ń bẹ ìyàwó níyàwó wa ń jù dí sí ọkọ lọkọ níta gbàgbà
1: Rose bẹ́ẹ̀ afẹ́ ṣàdúrà pé à ń lọ hajj kò bùkátà ká pé gbogbo eléré pé mò ń lọ hajj o.
0: Ó ti àwọn afá àti ìjẹ́ka gba pé a ti ẹ̀túnṣe yẹn gan àti ń dá nǹkan mí sínú ẹ̀sìn.
1: Àbí.
0: Ìtí ìgbàláyè wà fún ni pé nígbà tá a wá dé a fẹ́ dúpẹ́ fọlọ́run ba. A wá pẹ àwọn jẹ̀mọ́ wa ní bond fm pé lọ́dún àpótí ẹ̀yẹ́kọ́ àti ẹ̀lọ́ hajj lọ́dún ni kọ́lọ́ ẹ máa bọ̀ wá sí bond fm àwa àti producer wa aṣẹ̀dé láti hajj níjẹta àwa ṣe báyìí ni ẹni káwọn gbogbo yẹn wá jẹun o ẹ wá mú o kò sábúrú bẹ amọ́ni tán ti jẹ tán ti mú tá a dúpẹ́ fọlọ́ba àti onímọ̀ lùlù débi tẹ pé wọ́n tún máa ṣe aráhùn bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ká tún máa bọ́ sọ́ọ̀
1: àwọn tó lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀tọ́ lọ́wọ́ mọ́ṣáláṣí kọ́ máa yin dé ìlú náà fi sì wọ́n délé
0: lọ́lọ́ṣàánúwà
1: Assalamu alaikum. 0706-316-1916. Now.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.
3: Naam, ninu maledi bea magadi mwase pari bea kishu neta neta.
1: Naam.
3: Mwase wakishu mkiniwa atuwa anu maledi nye, mwaba maafu mwati.
1: Naam.
3: Mwase wakishu mkiniwa atuwa anu maledi nye, mwaba maafu mwati. Naam. Naam. Mwase wakishu
1: mkiniwa
3: atuwa anu maledi nye, kete unikibu wende.
1: Naam.
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, uni... يا أيها الذين آمنوا أيتك بعبدوا صلوا بمن أتين صاروا باي تقول الله إبايا ولون وباو وكونوا مع الصادقين ولون وبنك أبوك ولا وينيري شري ببين تبع تمرة وتاتي مم لبيوا أتي ما كي بدل على بجا مولما موتي أتي ما كي على بجا ما جوجو راكي راكي بيني إذا ما تبان شيء كم أكبر موسي
1: كم
0: أكبر موسي كم أكبر موسي توس إذا أنا ما صفي بيه afa mo ti mo po ni ro ti bottom ma wo ni
1: mara fun
0: ara ma gbe wa ta ma sibu tu bayi orin iso ti lo wa nbe ibi te ni fe fe ro fe ma mo ti nbe ma pe won si ta ba la ma wa ni bodi ada kon jon to lo e ma wa ki se ti ja ijaba tu dawa inu oju se muslimi si muslimi mefa ni
1: now
0: e yo kun be ni ijaba tu dawa ton ba pe wa ka je en ta ba pe ko ma lo be mo gbo mo branch mo ya mo branch yen e joko si le yin
1: ke
0: ba ti mo pe ogun owo ti ni ema mu ti mi tan tin se nkan ton fi dupe fọlọ mo ba be si mo ta ba ti mo pe gbogbo eyan atake ro ro ro wa da wa si na e ba ju
1: gbogbo ele re ju gine si le
0: e ma ju kankan si leyin wa si mo gbo ro lohun oba kan gba awon azuka won ti olorun oba ka se dua ka je ka mu alhamdulillah
1: ase o do ma se yawo bi eni soku ni
0: ehe to gbogbo awon oro ba yen ko lo ko se lo wa
1: lo se
0: lo se lo wa e je ga ba
1: pa e to de ni e to ti be ni e to de ni e bi ko mo na ko e se ato ni play kankan
0: ori nkan de play yen eni to play e na won lo so pe na kire gbogbo kini kan ni kin gba gbe kini yen
1: na
0: oni gba ta won da me awon se kini kan la me awon se kini kan la me awon se kini kan iko to so yen so ku so lo so abi abi dara lo so ni se dara lo so ni oni ya omo ni yawo awon kini kan mole awon to ke laruba igbo mole awon to ke o de so ni laarin awon kekeke
1: eyin
0: lo si josi e si gbo e wa so pe andunu ni e ma se be mo gbogbo nkan bayi e ma se be mo
1: o wa je pe re pe nje awon ni family bayi te pe
0: won
1: so
0: pe
1: ori o awon na lan fi ra oti ni bi pade ebi
0: to ba je pe o pe gbogbo apapo ni ka wa a lo be to ba ti a je pe won le lo kan ma mu ti a ma lo be mo
1: eyin rede nsile
0: to je pe bi ta ma lo ton pe wa si yen gbogbo gba ta ba lo ti na ni oti na ni ojo kan le ja kan fora won ni go lori o ehn so
1: eyin lo de safe
0: eyin lo safe won ni ke boya lo mi ti ni ilu e lo mi ti ni ebi
1: o to ni ke ndu wa le to lo ba ite para ni
0: ko se ti ja o ti mo pe afo ni wa kilo fa eyin oro ti le ni afa oni wa o ti mo pa ma mu ti ko ni wa
1: se wa le o le mo to da
0: wo so fe ke se kele bi molebi eyin mu o ti ke send win tin sin won
1: to je pe wo yen na wa ti ro ni
0: ehn te ba ti ri pe wo yin o o no ma fi ara oti owo yi o na fi pe ipe kupe na fi ara kura to ba ti abada ti ri be e ma ba won da si olo island olo ba subhanahu wa ta'ala ni
1: wala ta'awanu
0: wa ta'awanu ala albirri wat taqwa wala ta'awanu ala alithmi wal udwan
1: wallahu salaam wa alaykum
3: alaykum salaam
1: naam
3: naam ya to pa ti ya fa olo ni ku e ni
1: allahumma amin amin
3: e jo e kan mo e ka ta ma le ti ọmọbìnrin kan nígbà tí yóò pàdé ọkùnrin tó fẹ́fẹ́ ọmọbìnrin yìí mú sí ìrìn yọ́ tẹ́tẹ́ sí ọkùnrin wá fi tẹ́tẹ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí lọ́dẹ̀ sọ ọ̀gá rúpa rẹ̀ tó mọ̀ sí nínú so lọ́dún náà ìfọ̀ ìfọ̀ àtọ́mọbìnrin yìí lẹ́ta ló ṣe kú èdè bá àti wọ́n wá bí ọmọ àkọ́kọ́ tán ní bọ́ ìwà tẹ́tẹ́ wà sọ pé títẹ́rì lóhùn pé lòun dẹ̀ ń lọ pé ọmọbìnrin yìí ọ̀nà gbọ́dọ̀ fi títẹ́rì
0: alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ba bi la magba kan tori
1: pe gba laye do mi le si tori
0: la koko ni pe
1: e kan ayin la seju aya
0: so fun wa pe anabi so sa so fun wa pe olorun ba ni fa kihu ma taba lakum minan nisa ti ba fe se gbe o te ba fe fe mu en to ba wi ni ke fe le n te ti mo pe o teyin lorun pelu esin ati gbo won to iko teyin lorun anabi wa ni idha atakum an tardona dinu wa qul kufa zawjuhu te ga ba ba yin to ba lo n fe fe mo yin e wo esin e wo wa e a ma tin saba tete gburu gburu gburu o wa je ko je pe enikan le tan wa en to ma so mo pe muslimi ko lo mo leyin odun kan de meji igbeyawo ta ba se wa die laarin bi to n gbe ile won ni bi se
1: do ri pa se igbeyawo yen
0: awon yan so fun pe awaja awo ki ri mashallah bi se o won so fun yin
1: be ni
0: adiko so pe ladugo ba ni o ni yin kilo muslimi lo ni bo ni iran lo pa
1: na
0: e ka se gbianju wa di lo so ka ni ka lo je se wo la so o ka lo ba won yin awon ore awon ladugo won ibi se o sa lo muslimi lo so ki on bo lo tin ki on imamu ka be lo mo mo anabi sin ta ba be lo wa nipa nkan se lagbaja ba eni
1: ka so do do
0: ododo ni ka so
1: je ka lo kherem lati kan si awon sheikh wa leyin eto e le kan so re ba ni soro won 00284833753 00284833790 00284832 90 Zeni Bank Islamidia Communication Ali fi showo si 10 10 84 32 90 10 84 32 90 Zeni Bank Islamidia Communication.
4: Ajibasile mimo aji ki se fufa aji abi afefe aye bi ki se fun idahun si opo esin Islam ta ba fe wa ririn aju na o dara ta ba ile ise to moju utu re ririn aju ohun ti o si ni tako kitabu wa sunna ile ise Al Kubra International Services Limited se ti umura Ramadan ni ati gbogbo osu lohun to ku irorun lo ba di lodo ti won awon afa to moju utu ririn aju aja ti umura won ti wa n kale idaleko lore kore kika Al-Qur'an onje igbadegba eto ilera to peye ile itura to sumo aramu ni mota ati madina ziara si gbogbo aye ase ati bebe lo e kan si ile ise Al Kubra International Services Limited ni number B3 Amori Shopping Complex ore lope bus stop Ebeda nipinle Eko fun alaye lekunrere e pe Al Kubra International Services Limited sori 0803 501 6171 tabi 0817963533 Al Kubra International Services Limited. I want that bad love.
5: Al-Murtado Iram ile ise to nta aso Iram to je ojulowo aso Iram aso yi aso eye to je pe ti eyan ba wa ninu e ninu Makka to nti Madina fun se Hajj ati Umra sekin ninu e ni o ma dun bi omode rabo oja gbogbo igba te ba wa fe ra aso Iram fun nene ti o laba won fun Hajj Umra koda bo je aso obura Al-Murtado Iram ni ke ma bo lati wa ko awon aso Iram yi lopo gu oyoku gbogbo le se ala ji Talalaja, Tijoba ati Taladani, Al-Murtado Iram ti wa leko fun yin. Won kale si Lagos Hajj Camp, Nako and Murtala International Airport Central Mosque. Fun ekun ere alaye, e ma pe awon ojo opo won yi 08056001372 tabi 08090639864. E tun le pe 08066475049 bakona le tun le pe 08080108622 Al-Murtado Iram Iram for Hajj and Umrah Masha Allah
6: You dey waka, cough fit start anytime because of smoke and dust. Use comics make you dey relieved.
7: Oga chemist, I beg, I need cough medicine. Where fi works sharp sharp.
8: Oh yeah, try comics cough syrup.
6: Yes, so comics get active ingredients. We go clear your cough. Just here, drink and dey relieved.
8: Comics na confirm.
6: Cough, drink comics. It dey relieve cough. If symptoms persist after 3 days, go see your doctor.
9: E cheti si ikede pataki hi, kato debi ti anlo, awati kojani bita ulo, bagbe ebo she shele, gugu problems, pata loni solution, afite nyo bati ide ibu do oju ture, solution bus stop, fungugu aisan yowu, tulima adawala amu, ni ile iwu son ibalude IA&S National Medicare International Limited, labe uludasile Dr. Idris Ajibade PhD, ajai sen ilu miworo sen ile, ilano iwu son, ti amon baban la wanlo lojosi, ti mwa fingun lemi ila ishi ebo tabi ogun, amon ilano ti ibalude, ni Dr. Idris Ajibade PhD, atawan koshe mwashe dokita wanlo nile iwu son, IA&S, maje eki amon ijakule, ti oti bakpade ni amon ile iwu son, mi ito ti lo tele rio discourage ye, nkan ju nkan lo, imo si jino si imo. olu ile iwosan IA and S wa ni True Test Medical Diagnostic Building, U-turn bus stop gangan Abuli Egba, telephone 0803-869-0104. Eka ile iwosan won wa ni number 2 Daniel Sumoni Street High School Junction, Sagamu Ikorodu Road Ikorodu, telephone 0816-585-8582. IA and S, Ashe Oloni.
6: As you dey waka, come feast at any time because of smoke and dust. Use comics make you dey relieved.
7: Oga chemist, I beg, I need cough medicine. Where fi work sharp sharp?
8: Oh yeah, try comics cough syrup.
6: Yes, ooh. Comics get active ingredients. We will clear your cough. Just yeah, drink and dey relieved.
8: Comics na confirm.
6: Cough? Drink comics. E dey relieve cough. If symptoms persist after 3 days, go see your doctor.

tale ro pe tale se bi o emi so ye ri ilo nsoro se ti yin go e o o e mo gbe fun be ma oda 92.9 Bond FM e ma tele wa kala.